Sa ngalan sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa tungod ni Kristo ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon kong iglawa at isaulog ang solimni sa Santissima Trinidad. O garon may mga katangayan man sa pagsulin santos ng misa, atong ninuman o pangibasaylo ang atong mga sala. Kitang tanan, nagagumpisa lako sa Dios nga magahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon nga nagalapas o dako iamot sa unahuna sa pulong sa buhat, o sa walang pagbuhat sa kanilang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala, busa ng amuyo ako kang Santa Maria, kaunayng ulay, sa tanang mga angelo mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron niya kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluin kita sa Dios nga magahom sa tanan, ug pasaylon sa atong mga sala, dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.

0: magampo kita. Diyos nga mahan, nga sa pagdala sa pulong, pagpadala sa pulong, sa kamaturan, o sa Espiritu sa kasantos nga ni sa kalibutan, may padayag ka kanamong mga tao sa imong katingalahan nga misteryo. Iyata kanamo, dini sa mong pagpadayag sa matun nga pagtuo, ang pagila sa imaya sa tunhay nga Trinidad, o pagsimba siyang kahiusa, diya sa gahom siyang kahalang don. Kiniamong gipangayo, pinagi sa mga Espiritu mga anak, nga buyog hariban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos ang tuod sa kahangturan.
1: Amen.
2: Kinudlo, gikan sa basahon sa Exodo. Busa, nagtaba si Moises og duha ka papan nga bato. Sama sa unang duha ka papan, og sayo pagkasunod buntag, mitunga siya sa bukid sa Sinai, og gidala niya ang duha ka papan nga bato, sumalak sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya mikunsad ang Ginoo nga gilimisan sa panganod, og nagbarog didto uban ni Moises. Ugilitok niya ang iyang ngalan, ang Ginoo. Miagi ang Ginoo sa tubangan ni Moises, og miingon, ako ang Ginoo, ang Dios nga maluluyon. Dili ako daling masuko, og hupong sa gugmang walay paglubad, og matinumanon. Mihapa dayon sa yuta si Moises, og misimba. Miingon siya, kontinuod gayod nga nahimuot ka kanako, hangyuon ko ikaw Ginoo sa pag-uban kanamo. Tig-a kaayo kasing-kasing, kining maong katawan, apan pasaylua ang among pagkadautan, ug ang among kasalanan, ug dawata kami, ingon nga imo na. Ang pulong sa Ginoo.

Kinudlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Karon mga igsuon, manamilit na ako. Paningkamuti ninyo nga mahingpit kamo. Pamatia ang akong mga hangyo. Paghiusa kamo ug pagmakigda iton. Maguban unta kaninyo ang Dios sa gugma ug kalinaw. Pagpangumustahay kamo uban sa halok nga inigsuon. Nangumusta kaninyo ang tanang katawhan sa Dios. Maguban unta kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang pagpakiambit sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo.

Ako ang Alpha ug ang Omega, naging unang Ginoong Dios nga labing gamhanan, ang Dios karon kaniadto ug ang Muanhi. Alleluia. Ang Ginoo manakaninyo. Kinutlog gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan.

Si Jesus mingon kang Nicodemo, kay gigma pagayo sa Dios ang kalibutan o tungod niini, gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mutuo kaniya, dili mamatay, kundili makabaton, hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak, ngani sa kalibutan, aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak,

pankantong dili motuo kaniya, gisilutan na. Kay wala man siya motuo sa buktong anak sa Dios. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong hapon kaninyong tanan. Atong giyasulog karon ang Domingo sa Santissima Trinidad human sa Domingo sa Pentecostes. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O mo na siya ang Santissima Trinidad. Tulo ka personas, usa ka Ginoo. Nito ba mo ni Ana? Nga duna tay usa ka Dios apan tulo ka personas. Kung hangtod karon wala pa mumutuo, na lisod kay na siya. No? Ang Holy Trinity nagpabiling misteryo. Dili nato matugkad. Apan uban sa tong pagtuo atong masabtan. Nga diya sa tong panaw sa kinabuhi, giubanan kita sa Santissima Trinidad, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tulo ka personas, usa ka Dios ug usa ka misyon. Alang, dunay usa ka misyon alang sa atong kaluwasan. Diha sa unang pagbasa, gipaila. Gipaila sa Dios ang iyang kaugalingon ngadto kang Moises. Siya ang Dios, ang Ginoo, puno sa puno sa kaayo, puno sa pagkamahigugmaon ug puno sa pagkamaluluyon. Mao kana ang atong Dios, mao kana ang amahan. Ang Dios sa gugma, ang Dios sa kaluoy, ang Dios nga din andam kanunay mupasaylo kanato. Dili man pwede mga igsuon nga diriso kitang direct natong makita ang amahan. Kinahanglan nga dunay magpataliwala sa tao ug sa Dios. Haron atong matagamta masinati ang grasya sa Dios. Ang explanation pa sa among profesyon nitong panahon na murabag usa ka bata nga nagduwa di asbaybayon. Unya ang grasya sa Dios, so ang Ginoo kuno mura kuno sa tsunami, no? Ang iyang gidak-on. Dili pwedeng ihangop mismo sa bata ang Dios kay mamatay. Mamatay ang tao. Mabitaw nihangi sumuyesis na ipakita ang imong panagway apan dili pwedeng ipakita sa Dios ang siya. Kay dili na murabag dili makuan sa tao ang kinatibuk-an sa Dios. Muna nga naa ang anak ay ikaduhang persona. Harun may magpatiliwala kanato ngadto sa Dios, naa ang anak sa Dios. Mao si Jesucristo. Di lang tungod haron pagluwas kanato sa atong mga sala, kundili haron sa pagtagamtam sa gugma, pagsinati kung unsa kadako ang gugma samahan ngadto ngari kanato o ngadto sa mga binuhat. Pinaagi kang Kristo, pinaagi sa anak. Haron atong masinati matagamtaman ang gugma samahan diha kang Kristo nga nagpakatao sama kanato apan hawa sa sala haron sa pagpagdayag siyang gugma dakong gugma o kaluoy sa matag usa kanato ngayang mga pinalanggang binuhat og tuo man diha nahuman sa anak nahuman ni si Kristo ang kaubuton samahan nga siya mag-antos, magpakamatay sa krus, aron alang sa tong kaluwasan, sa wala pa sa misaka sa langit, gibilin ang Espiritu Santo ang manalaban, ang paraklito. Aron sa pagpadayagayod, sa gugma samahan, sa matag-usa ka nato. Aron dili nato, ma-feel nga gibiyaan kita sa Dios. Aron masinati nga ang Dios nagpabilin diha sa panaw sa tao hangtod siya mabot ngadto sa gisaad nga gingharian nga maoy kaubuton samahan nga matag-usa kanato human ining kinabuhia kita mahiusa ngadto kaniya sa gisaad nga gingharian.

0: Nga sa ato pa, hangtod karon, gipadayag sa Dios ang iyang dakong gugma sa matag-usa kanato diha sa presensya sa Espiritu Santo ang manalaban ang paraklito. Mga igsuon, kung atong tanawon ang panaw sa atong pagtuo, ang atong kinatibukan sa atong pagtuo, makaingunta, imposible kaayo nga ako maimpirno. Ang akong Dios may gugmaon, ang akong Dios maluluyon, ang akong Dios mapasahiloon, nagantos, nagpakamatay sa krus, haron ako maluwas, nagpadayon sa paggiya kanako, naguban kanako, ngadto sa gisaad, naging harian, nga mao ang langit. Kung mao natong tanawon mga igsuon, no, dili, yod nga, wala giusa natong may impirno. Apan mubalik tas kamatuuran, sugo sa sinugdanan nga ang tao gihatagan og kagawasan sa Dios. Na ay freedom ang tao. Ato bang dawaton ang Santissima Trinidad atong kinabuhi o ato sang isalikway o atong hangpon ang gihatag nga kalibutan hong kalipay? O diha ba magpabilintas kinabuhi pagka makasasala? Mga isuon, wala ta naginusara sa panaw sa kinabuhi, wala ta bihai sa Dios. Bisan pa man diyas ng pagkamakasala, giubanan ta niya. Kay dili buot nga ang Dios nga dunay usa kanato mahimulag kaniya. Apan lagi magdepende ni sa atong desisyon diha sa atong kinabuhi. Ato bang dawaton ang atong Dios diha sa atong kinabuhi? O ato sang isalikway? Kung ang Dios nga imong gidawat, Dios nga may gugmaon o Dios nga maluluyon, imo ba kining gipuy-an diha sa imong kinabuhi? Makita ba ang presensya sa Santissima Trinidad sa matag organisasyon diha sa simbahan, sa matag komunidad? Makita ba ang presensya sa Santissima Trinidad diha sa atong tagsa-tagsa kapamilya? Sa kinabuhing managtiayon, naabad ang presensya sa Dios, naabad ang panaghigugmaay, naabad ang pagkamaluluyon, naabad ang pagkamapasayloon, nga may hagit sa matag-usa ka nato, nga atong mapuy-an, nga din midawat sa Santissima Trinidad diha sa atong kinabuhi. Ikaw ba nagpuyo sa pagkahigugmaon? Ikaw ba nagpuyo diya sa pagkamapasayloon? Ikaw ba nagpuyo diya sa pagkamaluluyon? Ngadto sa imong isig katao. Kung wala pa mga igsuon, siguro doon ay nakababag diya sa imong kaugalingon nga imong mapuy-an kining mga hiya sa atong Dios. Masa may nakababag ni Ana na diya ang sala mga igsuon. Na di ang pagkamapahitason nga ngay natong tangtangon diha sa tong kinabuhi, diha sa tong kasing-kasing, haron atong mapadayag ang gugma sa Dios nga dugay nang gitisok diha sa matag-usa kanato. Haron mapadayag nato ang presensya sa Santissima Trinidad diha sa tong kinabuhi ngadto sa atong isig katao. Haron makita ang presensya sa Santissima Trinidad diha sa matag pamilya, sa matag organisasyon, sa matag komunidad. Diha sa pagpadayag sa pagkamahigugmaon, sa pagkamaluluyon o pagkamapasayloon. Mao kini ang atong Dios, mao kini atong Ginoo. Tulo ka personas, usa ka Dios, ug adunay usa ka misyon alang sa kaluwasan sa matag usa ka nato. Sa matag panahon nga kita mubuhat sa timaan sa krus, kanunay na itong hinunduman diya sa itong kinabuhi nga diha sa itong panaw o diha sa itong kaugalingon, uban ka nato ang Santissima Trinidad, ang Amahan, Anak, o ang Espiritu Santo. Sangpit, ayaw ka ikog. Sangpit, 24/7. na ang presensya sa Dios uban ka nato. Mora na gipaabot ka nato sa Dios nga kita musampit ngadto kaniya. Kay dili gyud nato, dili ta makaabot sa gisaad nga gingharian kung dili ta musampit sa atong Dios. Kay usahay kung ato lang kaugalingon may atong saligan, mapildi ta sa temptasyon sa yawa, temptasyon sa panulay. Monang ayaw kalimot, una-una kanunay ibutang sa kasig-kasig, una-una nga naa ang presensya sa Dios. Dias ng panaw sa kinabuhi, ug wala ta na ginusara. Pangayua, ang giya sa Espiritu Santo, ang pangayua, ang tabang sa Santissima Trinidad, dias ng panaw sa tong kinabuhi. Amen. Palihog, manindog at ulit ko ng pulong sa atong pagtuo. Nagato ako sa Dios nga mahan, magahom sa tanan, mubuhat sa langit ug yuta, o kang Jesucristo ang anak ng buktong Ginoo nato, nga ipinamkon sa lang sa Espiritu Santo, ginaklimaran nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus sa matayo gilubong, mikunsan sa mga minatay, sa katong adlaw na banhaw, misaka
1: sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagahong sa tanan, gikan dito mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen.
0: Magampo kita sa Dios nga magkahiusa ang tanang tawo bisan na kadaiya ingon nga ngamahan ang anak ong Espiritu Santo usara ug moingon kita hiusaha kami Ginoo.
1: Hiusaha kami Ginoo nga ang simbahan pinaagi siyang kamang giluyon ipadayag niya ngadto sa tanan ang gugma sa amahan alang sa anak diha sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo.
0: Iusaha kami, Ginoo.
1: Nga ang tanang Kristuhanon, maghiusa aron ang ilang kahiusahan, mupadayag sa hingpit nga katilingban sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo.
0: Iusaha kami, Ginoo.
1: Nga ang atong nasudnong pangagamhanan, mupakitag pagtagad sa tanang lungsuranon, ilabi na sa Minorya, nga lahig kultura, magampo kita sa Ginoo.
0: Iusaha kami, Ginoo.
1: Nga pinaagi sa ilang pag-atiman sa usag-usa, ang atong Kristuhanong katilingban, mamahimong makitang ilhanan sa gugma sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo.
0: Iusaha kami, Ginoo.
1: Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan, magampo kita sa Ginoo.
0: Iusaha kami Ginoo.
1: Alang sa kabatan-unan nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinaagi sa bukasyon sa pagkareliyoso ug pagkapari ilabi na sa order ni San Agustin, magampo kita sa Ginoo.
0: Iusaha kami, Ginoo.
1: Nga isipon unta sa Dios nga takos ug mapuslanon, alang kanato nga halangdon Teofilo Kamomot, mabayaw na ngadto sa mga kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo.
0: Iusaha kami, Ginoo.
1: Nga ang mga nangamatay, makaambit na ni anang walay katapusang pag-inambitay, sa gugma, tali sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo.
0: Iusaha kami, Ginoo. Amahan, tabangi kami aron padayon kaming mamati sa imo mga pulong bisan malisod alang kanamo ang pagsabot ni ini. Imuha kaming mahiusa sa imo balaang pulong nga nagpuyuban kanimo o sa Espiritu Santo, karon hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Amen.

Mga igsoon, pagampo kamo ra kun sakripisyo do aton ta sa Dios nga bahan, magahom sa tanan. Santos sa Ginoong Dios na mo pinagi sa pagsangpit si mong ngalan, kini mga halad sa mong pag-alagad, o pinagi nini mo kami nga tunhay gayod nga gasa, alang kanimo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayo nyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos na tunay magahom sa tanan, angay matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, kay ikaw, uban si mong anak, ug sa Espiritu Santo, mo'y usa ka Diyos, usa ka Ginoo, dili sa kausa sa persona, kundili sa Trinidad, sa usa ka kinaiya. Kay ang gituuhan, God namo, may tungod sa imong himaya, nga gipahayag nimo, mausap ang gituuhan namo, may tungod sa imong anak, ug sa walay kalainan, may tungod sa Espiritu Santo. Aron sa pagpahayag namo sa matuod ug walay ginutupang pagka-Dios, simbahon namo ang tulo ka nagalaing persona og ang kausa sa ilang kinaiya og ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidayeg sa mga anghel ug mga arkanghel, ingon man sa mga kerubin og sa mga serapin nga sa walay hunong nagtuaw matag-adlaw sa usa ka tingog sa pag-ingon.

Aron paghandos kamatayan pagabanaw ni Jesucristo naghahatag kami kaniyang mamahan inimpan sa kinabuhi ugali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungi mo kami giisip nga ngayan nga matubag malagad kanimo. Himo kami nga mga lawat sa lawas ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga maingpit nga bidya sa gugma o banilyo among Papa ni Alberto among obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga igsuon nga nangamatay, malaumo na banhaw sila o ang tanan nangamatay diya si mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag si mong naong. Kaluoy kaming tanan. Himawa kami ang ngayon nga makambit sa kinabuhing tunhay. Uba ni Maria ang inangolay sa Dios, uba ni San Jose ngayang bana, uba sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman si mong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag na kanimo mga gahong amahan. Ya sa kayusan sa Espiritu Santo, ang tanadungog og himaya, hangtod sa kahangturan.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manonobos.

Ginoong Jesucristo ang kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala ko din ang pagsalig si mong sibahan o sibo si mong kaubuton. Hatagi kami si mong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sino sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita tang panaginig sunay. So

Mga igsoon, kinumang kultero sa Dios nga nagwagtang sa masalas kalibutan, bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo akong.

act of spiritual communion. Akong Jesus, nagtuo ako na ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalang. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen.

0: magampu kita. Makayunta namo sa lawas o kalaginong Diyos namo ang pagdawat ni Sakramento ugang pagila sa Santissima Trinidad ug sa lusahong kahiusa sa tagsa-tagsa ka persona. Kiniamong gipangayo pinangin ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Nasudnon nga pagampo alang sa kalamdagan, pagkakabig o pagbago. Mahigugmaong amahan, Diyos sa kamaturan o katarong, imong gipadala ang imong buktong anak si Jesucristo nga pinagi siyang misteryo Paskwal, nagparayag si mong kaluoy o gipagihuli kami kanimo. Miduol kami kanimo nga nangayo o kayuhan, pagamatarong o pagabago alang sa mong nasod.
2: Ang among nasod nagbarog sa usa ka lisod nga kinasang-an. Nakita namo nga ang kamaturan gisalikway, ang hustisya nalangan, ug ang pagkabahin-bahin nagapaluya sa pundasyon sa among katilingban.
0: Nagampo kami alang sa mga itugyanan sa pagpangulo. Tawga sila pagbalik ngadto silang balaang katungdanan. Hinaot nga sila mo alagad uban sa pagkamatinud-anon, katarong o kaluoy. Hatagi sila o kaalam aron makalihok sila uban sa maninawong paghukom, kalig-on sa paglahutay, uban sa integridad o ang pagkamapusanon aron dili mangita o panimalos, kung dili pagkamatarong, dili personal nga ambisyon, kung dili ang kayuhan sa tanan.
2: Pasayloa kami sa pagpiyong namo sa unsay matarong, sa pagdawat ug mapasangil puli sa pagkamayang tulubagon, ug sa pagtugot nga ang pagkawalay paglaom ug pagkabahin-bahin makapaluya sa mong paglaom alang sa imong katawhan. Giilan namo ang daghang higayon nga nagpabilin kaming hilom at ubangan sa kasaypanan, sa dihang gipili namo ang kasayon kaysa konsensya, ang kahadlok kaysa kaisog, ug kawalay pagtagad kaysa responsibilidad.
0: O Espiritu Santo, baguha ang among mga kasing-kasing ulamdagi ang among hunahuna, ibalik kami gikan sa pagkawalay pagtagad ngadto sa kaluoy, gikan sa kahilong ngadto sa matinud-anon nga paglihok, gikan sa pagabahin-bahin ngadto sa panaghiusa, o gikan sa kawalay paglaom ngadto sa paglaom. Tuloy kami sa pagpanalipod sa kamatuuran uban sa gugma, sa pagtinguha sa hustisya uban sa kaluoy, ug sa pagkamahimong instrumento sa kalinaw ug pakighiuli.
2: Idan-ag ang imong kahayag sa among nasod, ayuha ang mga nabungkag ug ang mga nasamdan, ug pagbangon ug usa ka katawhan nga dili ibaylo ang kamatuuran alang sa kaharuhay. Niitugyan ang pagkamaayo ngadto sa kahadlok. Hinaot nga kini mahimong balaang panahon sa pagkakabig ug pagbag-o alang sa mong nasod, aron mahimo gayud kaming usa ka nasod nga nagkinabuhi diha sa pagtuo, paglaom ug gugma ubos sa imong amahanong pag-atiman.
0: Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoo imong anak nga bulgariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios ang tuod sa kahangturan.
2: Amen.
0: Santa Maria, inahan sa katawhang Pilipino, Grayna sa kalinaw.
2: Giyahi o pangaliyupo alang kanamo sa kanunay.
0: San Lorenzo Ruiz o San Pedro Kalungsod.
2: Iampo ninyo kami.
0: San Miguel Arcangel.
2: Iampo mo kami.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo. Ginoo, kaluyang imong katawhan, itugot kanamo nining kinabuhiya ang maayong mga butang nga magdala kanamo ngana sa kinabuhi nga walay katapusan nga imong giandam alang kanamo kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Ug ang panalangin sa magahom nga Dios, sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, mukonsa nuta kaninyo ug magpabiluman kaninyo hangtod sa kahangturan. Nahalan santos kami sa manlakaw kita nga puno sa gugma o kalinaw ni Kristo.
1: Salamat sa Dios.

May hapon Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ako gihapon si Radyo Man Attorney Buen Alguno, makiguban kaninyo sa ato ang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Adlawng Domingo, Mayo 31. Salamat kay Lord, nakalabang ta sa buwan sa Mayo. Unsa may niyuhang New Month's Resolution? Kay ug mang adlaw, magsugod na ta sa buwan sa Hunyo. Ato gihapon hatagan og pagtagad karon ang mga mahinungdanon nga butang. May labot ang lungsod ug ang balaod. Ug kabahin sa conflict gyud sa mga tao karon, labi na diri sa Pilipinas, ang problema sa yuta. Mao gyud na. Daghan kayong mga suod nga magtiayon, mga pamilya, mga suod nga mga igsuon, mga silingan, apan kalit lang naguba ang panagsuod sa relasyon tungod sa problema sa yuta. Karon nga panahuna, importante duna jud kay papel nga kuptan. Akong klarohon, ang atoang New Civil Code wa gyud nag-ingon nga kinahanglan aron ilhon kang tag-iyas yuta duna kay papel. However, most advisable nga duna kay papel. Laktod nga pagkasulti ka sa magnistor o mamalit pata o pan nga bahog-bahog, ingnon kas imuhang mama nga papalit dito dudong o pan nga bahog-bahog. Aron pag-angkon sa pan nga bahog-bahog, dili kinahanglan nga naa kay resibo. However, mahinungdanon nga duna aron mahibawaan sa imong mama nga nakapalit yun ikag bahog-bahog o diin na nimo palita ang pan nga bahog-bahog. Mausab ni ang kahimtang nato sa pagpanag-iyas yuta. Ningon na ang balaod, enough naman. Nga ikaw dunay actual position in the concept of an owner sa yuta nga imuhang ipanag-iya. Buot bang ipasabot ka sa magnistor, pananglitan, naa kay yuta nga 5 ka hektarya, nagbutang ka dinha og payag. Di na kinahanglan nga kuti-kutihon pa ka. Duna ba kay tax declaration o duna ba kay titulo? Aron i-question ang imong ownership o ang pagpanag-iyas yuta. But most advisable nga duna jud kay papel. Og maghisgot tag papel sa pagpanag-iyas yuta, labing maayo duna kay titulo. Karon, daghan kaayong mga ni-claim nga maoy tag-iyas yuta. Ang uban gani ni-claim nga maoy tag-iyas sa tibuok Pilipinas. Ha? Panahon ni Dato Lapu-Lapu kasamang Nestor para makaangkon silang teritoryo, ilaharaman tong gubaton ang isig katribo. Musurinder na tong laing tribo, ila na ang teritoryo. Sila na'y managiyas yuta. Panahon kadto sa mga kakaraanan nga mga lumad dinhi sa Pilipinas. Now, nagkamoderno ang atuang pangagamhanan, gikinahanglan gyud aron pamatud-an nga ikaw maoy tag-iyas yuta nga duna kay papel nga kuptan. Kiniron ang tema sa ato ang hiskutanan sa lungsod ug ang balaod. Maghisgot runta og titulo sa yuta. Panahon sa mga katsila. Natural kadaghan magyud kayo nag-angkon-angkon nga sila may tag-iyas yuta. Oh. Ni ang kuntong usa ka tribo nga sila mo itag-iyas yuta kay nabayran og usa ka ihas nga baboy. Oh. Ang usa sab ka tribo ni angkon nga sila mo itag-iyas yuta kay kadtong yuta nadaog nila sa gira sa pikas tribo. But kay nagunaman pagkasibilisado ang gobyerno sa Espanya, o kita gihimo mang ulipon sa Spain sa hataas nga katuigan, ilang gi-modernize
ang ownership sa pagpanag-iyas yuta. Og isi pamatuod nga ikaw maugit ang iyas yuta, kinahanglan doon na kay titulo. Gitawag og Spanish title. Daghan gani ron nga mga tag-iyag yuta ang titulo, wa pa na transfer, Spanish title gihapon. Timanin ninyo nga ang Spanish title karong panahuna, wa na ilha sa ato ang gobyerno. Uy, nganong wa naman ilha? Daghan bitaw kayong managlalis nga, uy, sa ako paning lulo, oh, niya ami Spanish title. Ang pikas muingon sab nga, uy, usay ko si mong lulo, do na mi Torrens title. Oh, kini mo ay ato ang paligunon og hisgotron, Spanish title versus Torrens title. Now, panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Daghan ang ni-claim nga sila mao'y tag-iyas yuta. Og ang gipakita Spanish title. Naglabad namang o ni Marcos Sr. Kadaghan namang mga ni-claim nga mao'y tag-iyas yuta, unya ang gipakita titulo panahon pas Espanya. Busa. Ang gihimo ni Marcos ni isyo siya og presidential decree number 892 niadtong Pebrero 16, 1976. Og sa maong decree o balaod, wa na ilha ang Spanish title nga maoy ebidensya sa pagpanag-iya sa yuta. Mao ba, attorney? Unya, kinidiyang among yuta, kisa matag-iya ni Spanish title paman. Aturo ng subayon karong taon-taon. Sa diha nga gipasar ang balaod panahon ni Marcos Sr. Pebrero 16, 1976, pinaagi sa Presidential Decree number 892. Tanan nga mga Spanish title, wa na ilha nga ebidensya sa pagpanag-iyas yuta. O gusto ang nanag-iyas yuta nga ang titulo under pa panahon sa mga Espanya, kinahanglan patituluhan niya balik under Torrens system. Unsa man ni ang Torrens system? Oh, ang origin sa Torrens system of registration, pamaagi ba pagrehistros yuta? Gikopya ni sa ideya ni Sir Robert Richard Torrens, ang kanhi Collector of Customs og nahimo usab nga treasurer sa South Australia. Ang nangupya mao ang mga Amerikano. Sa diha nga gibaligya sa Espanya ang ato ang nasod ngadto sa Amerika, ang gisagup nga pamaagi sa mga Amerikano pagrehistro sa mga yuta, mao ang Torrens system. Panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr., daghan pa man gihapon ang wa nakapa transfer og titulo under Torrens system, hinungdan nga ni pasar og balaod si Marcos. Oy, di na nailhon ha ang inyohang Spanish title, kinahanglan iparehistro niyo pag-usab ang inyong yuta under Torrens system. Busa, ang unang tanaw sa balaod o gunagani conflict sa titulo, Spanish title o Torrens title or under Torrens system of registration, mas gamhanan ang Torrens title. Kay mao kini ang girecognize sa ato ang balaod nga nag-ugat panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Panahon gud sa mga Amerikano, ni-adapt sila o pamaagi sa pagrehistro sa mga yuta.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpaminatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab. Pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.

0: Sa mini sarap og sa kadaghan sa choices, daog jud ka.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato.